Pijanistkinja Anne Lebozec interpretirala je 10 fantastičnih komada, opus 36 Agate Baker-Grendel. Slede Simfonija u S-duru i Simfonija u D-duru Paula Vranickog. Izvodi Češki filharmonijski orkestar iz Pardubica pod upravom Mareka Štileca.